những cái đó ra nào mày ăn đó kí ro cắt tỉ lan nhỏ số lô xin họ nó đòi nghi nàng rầm băng sợ agi đi xí cái lọ ngắm mỏ nó đòi bỏ rầm băng bunga ô đen bê xí tinh sa tawan băng ăn puan pa đi nu bò sa bulan nan nan pra nam mỏ lama balat pang cedak dan mabujang dan sengkara gitang pengandang tugang manu bando nyampak ngalamo solusino dengan